Nuncia Ball Adum 106.3 Insura 104.5. Ya filet omemu. Eni ama hudu osu. Omanfo ya mamu wajuo. Ya mamu akwaba. Uya singi na nyumre nuncia kasiabu naked. Eni ya singu nya ede ebremu. Nyumre insamini diya abuabu wabia no papa. Nyenya breso ebie biemu. Yari huwa mwana sonye ne sonsuo kama kama kama. Enko base di abre yi. Obe kasi yenyi bakuwa na mienu mfirme. Base ebe kachira u. Se abita na wa. Bata na biwa. Ene di okano. Yate pa ansu yemfa.